روزا میگونم ویقابی دیدی ایستی دیدی رو تاس میزده بادی روزا هر از درست ارمیت کم سویستیس رو میویقابی